0: 报告司令，已经查清楚了，昨天晚上袭击我们的是129师欧阳春支队。
1: 欧阳春支队？
0: 是。
1: 有多少人？
0: 100人。
1: 我们损失了多少？
0: 100多人。
1: 100人折腾我一个通宵，还损失我100多人。
0: 不过共军也受到了严重打击，一路溃逃。
1: 别扯淡了，溃逃绝不可能。
2: 以我对八路军作战能力的了解，他们这是想钓鱼，引我上钩。
0: 但是以前都是我们主动攻击，他们避让，可是这一次他们却发起了主动进攻，莫非他们知道了我们的意图？
2: 不可能，防共限共荣共反共的指令是武中全会制定秘密下发的，他们不可能这么快就知道了。
0: 那司令，刘伯承他到底想干什么呀？
2: 目前河北战场如同三国演义，我们日军还有八路军各占一方，我们和日军已经达成了互不侵犯的默契，就算是八路军知道了我们的意图，他们也难逃灭亡的厄运。不管他们想干什么吧，
1: 命令部队火速追击，先围剿欧阳春支队。
2: 我倒是要看看是他勾我还是我勾他。
3: 是。
2: 欧阳春、刘伯承。
4: 国民党参議院部隊が昨夜残飯一帯で共産党と戦いとなりました。
5: おお、戦況はどうだ？
4: 共産党の部隊が敗走し、参議院が全力で追撃した模様です。
5: よし、よし、奴らがやり合えばこちらは有利になる。
4: 八路軍が参議院を叩けば、重慶の方が黙っていないでしょう。現在重慶方面は。八路軍の影響を弱めたいと考えているからです。今回のことを理由にして反共運動を高めるでしょう。奴らの対立が我々の有利に働きます。
5: 現在の河北地区の敵情からして我々の主要脅威はやはり共産党の八路軍だ。勢力拡大が著しい。占領地区と後方の安定を確保するためにも必要があるときは国民党内部の親日勢力の力を借りて、中共の河北地区にある八路軍の本拠地への大規模な掃討作戦を行い、一気に殲滅を図る。上海便ジャンインウォー、信用さんらは我々にとって利用する価値のある対象だ。
4: 入手した情報によると、共産党欧阳中部隊は敗走を装っている疑いがあり、129師団は残飯に旧来していることもあり、ジャンインウを殲滅する勢いで、ジャンインウは思わしくない状況です。
5: その情報をジャンインウに伝えてやれ。ん？奴がどのように処理するか、事態がどう転ぶかは奴の運次第ということだな。

0: 反实力把米。
1: 蒋介石这个人呢，患得患失心很重，我们很敲他一下他会退一步，但我估计他目前还不敢担破坏抗日统一战线的罪名，有可能还会派人与我们谈。
2: 和国民党军划定了界限，才是我们能够腾出力量对付日军的进攻。日军停止对国民党正面战场的进攻后，将华北作为其主要战场，源源不断地将重兵转移而来。目前在华北的日军由13个半师团增加至22个师团，人数由30万增加至45万余人，并颁布了所谓的治安肃正计划，强调进行总力战，巩固点线，扩大面的占领，实施以华制华的策略。所以下一步我们要做好应对日军新进攻的准备。
3: 除了对日军兵力部署的了解以外，我们还要注意日军对我华北军事斗争策略的转变，防患于未然，不打无把握之仗。
2: 是啊，流水不腐，户枢不渡，我们只有多动脑筋，多琢磨，才能应对这些凶狠狡猾的敌人，立于不败之地。
4: これは杉山将軍に代わり、各方面司令官としての最初の会議である。各国の治安粛清の方策を決める会議である。各国の日中戦争における重要性は皆も知っての通りだ。共産党を率いる一路軍遊撃隊はますます勢いを増し、大東亜共栄圏の大きな妨害になっている。大本営は増兵を決断し、政治経済文化の総力戦を準備して、いかにして奴らを殲滅するかだ。梅津義郎将軍は交通線を仕掛け、さらに一歩進め参考政策を取り、中国人の反抗精神に打撃を与えた。そこで私はもう一歩網を広げ、牛刀戦術を取ることにした。牛刀戦術とは、中国には鶏を殺すために牛刀はいらないという言葉があるが、その反対の意味で、もちろん力量は我々に対抗するほどではないが、最大の力をもって奴らに対するということ。分かったか。
5: はい。
6: 快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点

0: ありがとう。
1: 井上君、
2: そう、
1: はい、君にわざわざ来てもらったのは試合粛清戦の状況を聞きたかったからだ。君は四方八方に情報網を持っている。だから新しい情報があるんではないかと思った。
0: 最近山西省と河北、河南省の境界地帯を回り、詳細な調査を行いました。我々がここで使用するピンハン鉄道ですが、戦略上真横にチェンタイ、ダオシンと鉄道が交差し、西ではトンプールに接し、それらで四面を包囲する形になっています。その中で区域内の外人道路は南北を走り、犯人道路は東西に伸び、ちょうど十文字を作っています。二つの区域の名はそれぞれ大藩、大湯です。我々が治安粛清を行う以前、領地の八路はそれぞれ連携、補完関係にあり、両翼を作っていました。しかし現在、状況に変化が生じています。
1: 続けてくれと思え。
0: 我々の初歩の統計によれば、我々はすでに第一区に420もの拠点を築いており、平均して6里ごとに1つの拠点があります。大きなものが180、小さなもので240です。さらに新郎ミーブーの道路、塹壕は広範囲にわたり八路軍の行動を制御し、特に大藩、大湯地区では八路軍は現在外部とは隔絶状態にあると言えます。考えますに、奴らを徹底的に殲滅できる日はそう遠くはないでしょう。
1: 井上君、君の話を聞いて私は自信を深めて。
3: 铁路公路交织如网，大大小小的碉堡据点林立。你们看，这张图像什么？
4: 像一张漫天的大网，
3: 又像一个笼子，逼我们做困兽之斗。你们看，这条铁路就像一根根大柱子，而公路呢，就像一条条链子。连接铁路公路的碉堡据点，就像一把把铁锁。如此一来，就变成了一个囚笼。日军的目的是将我们变成待绝之囚，最终凌迟处死。
4: 鬼子的这一招真是凶狠毒辣呀。
5: 师长，最近日军频频出动，对我根据地进行残酷的大扫荡，这作战风格和以往完全不同，烧杀抢掠，残忍之极，所到之处一片废墟，令人目不忍睹啊。
6: 报告师长，日军的电报破译出来了。
5: 什么情况？
6: 原来日军的华北方面军司令官换将了，换了一套新密码。
3: 换成谁了？
6: 多田骏。
5: 多田骏，
3: 这就对了。我一直搞不懂敌人变换招数的原因，原来是换将了。这个多田骏是个中国通，也是个老军棍。918事变后，他又担任伪满洲国军政部首任最高顾问。1935年，奉调
7: 担任中国驻屯军司令。
3: 后来听说回国了，没想到这次又杀回来，还给我们带来这么一个狠招。

0: 好，我知道了。
1: 彭副总，到。彭副总，参战部队统计出来没有？
2: 报告彭副总，统计出来了。
1: 说，
0: 这次参战的实际兵力，正太路有30个团，平汉线泸沽桥至邯郸段15个团，同蒲路大同至洪洞段12个团，金蒲路天津至德州段4个团。邯郸至济南公路段3个团，代县至玉县公路段4个团，北平至大同县6个团，辽县至平定公路线7个团，宁武、柯兰、静乐公路线4个团。
2: 好，百团大战，你们作战坑要把具体的数字统计出来。
1: 是，
3: 管他多少个团，就叫百团大战。
4: 四大陆全路への襲撃以外に、トンプル、ピンハル、バジル。ベニールなどの鉄道と道路も違う程度で破壊され、それ以外にルージャージャン、フーシャンズ、マーショー、サンザンなどの駅や拠点も八路に占拠され、シジャージャン、ヤンチェン、タイエンから援軍要請が来ております。
5: 長谷川八路は腹っ端から出てきたというのが、どこもかしこも。これほどの広範囲、これほどの破壊力、急にどこからこれだけの兵力が出てきた。うん？
6: 報告いたします。
5: はい。おう、いろいろいいところに来た。八路が大規模な襲撃を仕掛けてきた。どういうこと？
2: 私の軍、この大規模な八路軍の作戦について情報部では事前に情報を得ておらず、部隊が混乱に陥った原因は全てこの私にございます。
5: ということは、これほどの行動を秘密に行ったということ？
2: それは私も分かっておりません。
5: 八路はなぜ急にこれほどの勢力になった？虚勢だというのか？君は河北の八路は三手段で編成されてると言ったのではないのか？なぜこれほどの危険が急にこれほどの兵力に？
2: ここ数年、八路軍は急速拡大しましたが、これほどまでの人数とは。詳細を明らかにいたします。しかし、中国の古い言葉に、人を撃つはまず馬を、賊を撃つはまず王をと。我々はすでに八路軍総本部と一二九師団の上属を得ています。
5: どうだ？
2: 安本以内の準有5内です。西からはダオピン、東からは四五屋にそれぞれ40キロ、80キロもない山あいの中に一二九師団指揮本部と、並びに中央北面機関、八路軍総本部機関、その他に全体ルを襲撃した兵1万余りがいるようです。
5: 確か。
2: はい、我々情報部以下、敵陣深くまで忍び込み、実際に目撃し、電信信号を傍受して得た情報です。
5: これは天の助けか？これでも狭い強豪で灰の輪を狭めろ。メルスタロン、ダイオンルダム、ガオピン、ダオピンに進行、第37師団はシグワイ進行、ここで強豪を爆撃せよ。
6: はい。
2: 諸軍閣下、私が部隊を引き連れ建国へ出動します。
5: よし。
7: 益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
8: 你说什么？百团大战？
9: 你走，你看，他们已经在正太路、同步路全面展开。三个师倾巢而出，以铁路公路破西和攻克据点为主。
8: 他们真的有100个团？
9: 这只是个大概的数字，具体战报还没有报到军委会。但是我想。

0: 報告します。天津特別隊整列完了ご命令を。
1: マスコ君、八路軍総本部と129師団指揮本部はこの警告の中にある。いいか、勝敗の行方は今君たちの総計にかかっている。
0: ご安心を。すでに山中に近道を見つけました。天津特別隊を率いて近道を進み、八路軍側面のガオジャーシャン高地にて本隊と挟み撃ちにし、リュウボーチョン・ポンドゥホエラを一網打尽します。
1: 良い知らせを待っている。
0: はっ。目標ガオジャーシャン高地、左向け左、駆け進め。

0: 这些你都看过了，看了。他们可真会找时机啊！眼下国际局势动荡，我西南交通线被切断，国内困难重重，人心不稳。
1: 易安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年易安宁丸，祝您心脏平安。易安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年易安宁丸，祝您心脏平安。
0: 这样一来，很容易造成全国只有他共产党一家抗战的假象。
2: 这影响确实是非同小可。为这样向委座请示，该如何应对？要不要对他们进行加冕？
0: 要，尽快。要以军委会的名义向他们表示祝贺，并公开发布加冕令，以免造成被动。
2: 我马上去办。还有。
0: 在以中央宣传部的名义，给军委会、战时新闻局发到密令，各类报纸、电台不要再刊登和广播所谓百团大战的新闻了，特别是那些带鼓动性的文字。是。我的将军。
3: 八路軍本部と一時休止団の部隊的位置は疑い知れましたが、長期を使うまでには至らず、敵殲滅はできず、また逃してしまい、至極遺憾です。しかし八路本部と129師団の活動範囲を把握しました。近い将来には必ず敵を一網打尽にしてみせます。中国軍将を引導する場合、都合を打つなら頭を取れという言葉がある。マスコ軍。 彭道辉、左权、劉邦辰、段小平、これらの頭目を示すため、天皇陛下のため、大日本帝国のために。はい。二人ともお座りたまえ。八郎のこの度の襲撃で多大な損害を被った。完全に裏をかかれた。
4: 我々が熟考した中論政策の後、八路の拠点を圧縮し、いわゆる武人軍にするはずだった。私がやはり分からん。奴らどこから来たんだ。敵の秘密工作は見事です。我々は河北地区八路軍の実力を過小評価していました。以前までは敵の兵数を25万程度と考えていましたが、今敵は百段大戦を発動し、
5: この規模の戦いでは、おそらく八路軍の兵力は40万です。
3: 奴らは百大大戦と言って、我々にとっては、戊辰戦道遅れではなくなった。二人とも、なぜ分かるか。
5: 包囲作戦の要は、交通網と拠点にあり、八路軍は大規模な交通網破壊工作を行いました。
4: 129師団による準対流破壊は特に我が軍に甚大な被害を出しており、短期間での修復は困難です。井上君は、
6: 我々は資源小国といえ、戦線の拡大により兵力の不足が表面化しています。河北は我々の重点選挙地ですが、このままでは
4: 1歩兵中隊で560平方キロもの土地を守ることになります。兵隊1人で平均3平方キロを守る計算になります。迅速な集結と移動でしか兵力不足が補えません。交通網は我々の生命線で、転ばの先の杖です。八路軍は交通網破壊により我々の生命線を切断し、我々の杖を奪い取ったのです。
3: 君たちは一応知ってるが、二が分かっていない。我々は兵力が少ないばかりでなく、資源も少ない。

0: 長期の戦争を戦うには戦いをもって戦いを失い、中国をもって中国を制せねばならん。君たちはここ2年、河北からどれだけの石炭が輸入されているか知っているか。昭和13年から14年、3200万トン、我が製鉄用石炭の9割は河北から供給を受けている。そのほとんどは人身炭鉱のものだ。こちらは人身炭鉱を破壊した。これは我が五師団の兵力を失ったことに相当する。五師団、どれほどの影響があるか。これには鉄鋼、綿花、食料、その他工業園などが含まれていない。これで我々の戦いをもって戦いを失うという方針が潰された。さらに百団大戦により協力軍が動揺している。我々が築いた群衆組織が次々と瓦解している。これで中国をもって中国を制するということがさらに難しくなった。君たち、これは新鮮どころではないということだ。君たちにはますます努力してもらえるならん。
1: はい。
2: 大川，你确定高平阻击战中裴勇左翼纵队的对面之敌有日军挺进杀入队吗？
3: 肯定没错，而且领头的应该是他们的队长义子重雄。这个人之前我见过一面，印象太深刻了。
2: 你见过他？什么时候？在哪儿？
3: 二分局成立的时候，挺进杀入队得知邓政委前去参加的消息，跟踪刺杀。您派我去接应邓政委，在半路上我碰到一伙谎称八路军的人，他们谎称是八路军344旅的队伍，这个带头的就是义子重雄。哦，我听你说起过。和他们在一起的还有一个稍微年长的人，这个人的身份就更诡谲了。
2: 哦，
3: 在太原的时候您让我去买地图，在黄河书店我见过这个人，当时他是书店的老板。可是一年以前我在西洋的一个茶楼里边又碰见了他，和禁军的一个司令部军官在秘密接头。
4: 这么说这个人神通广大呀。
3: 所以我怀疑他有可能是日军在华北地区情报机关的一个头目，甚至有可能是他们的特务机关长井上靖。
2: 尽快查证。
3: 是。
4: 怪不得日军的鼻子这么灵呢，直奔我八路军总部北方局和我们的指挥部。原来是日本情报机关插手和挺进杀入队的追踪。
5: 这一次多亏了裴勇纵队和陈其南中央纵队顽强阻击，否则后果不堪设想啊。
2: 马上把这些情况报告八路军总部。日军挺进杀入队一天不被消灭，他们对我们总部机关和师部的纠缠就不会停止，让大家注意提防。大川，我们情报部门也要加强对日军挺进杀入队的情报搜集，掌握他们的一举一动。
4: 是。我们还要在部队广泛开展保密教育，消灭混入根据地的敌探和汉奸，让挺进杀入队握不到任何消息，变成聋子和瞎子。
5: 好。
6: 报告。
7: はい。
6: 長官殿。
7: 知っての通り、共産党八路軍がいわゆる百団大戦を発動させ、我々の交通網を無茶苦茶に破壊した。太田将軍は激怒されている。しかしこのような大規模な作戦を我々情報部が入手できないとは何たることか。面目丸つぶれも腹立たしい。これではまるで本土と天皇陛下への忠誠を裏切ることになる。
6: 長官殿、私にも責任があります。今回はまさに我々情報部の責任。しかし

0: 中国の古い言葉に羊逃げ檻を直せば。
1: ああ宮沢君、君を呼んだのはまさにそのため。どのように檻を直すのか。
0: 以前陣東南と陣西北に人を潜伏させましたが、まだ活用できていません。今こそ活用の時です。
1: よし、それと、は
2: あ、就是这个人。
3: 他就是宫泽惠子。
2: 也巧了，我的一个日本朋友刚好也是他的朋友，在日本朋友那儿遇上了，聊了几句，但相互都有防备。
3: 这个宫泽惠子我在济南打过交道，但是没有碰过面。代表日本人策反济南六里会和民军的就是他。
2: 那他这次来进东南会有什么企图呢？
3: 这个人是井上靖的得力干将，如果我没有猜错的话，很可能跟日本人报复我们百团大战的行动有关。
2: 日本人要采取报复行动，
3: 这是必然的。现在八路军总部已经下达第二阶段作战命令，在确定主攻方向的同时，让我们一定要提防敌人的报复，所以我们的情报必须又准确又及时。思珍，马上就要打大仗了，你得多加小心。
2: 大村，你把我调你们科里吧。
3: 为什么？
2: 我身处在没有硝烟的战场，看见日本人和汉奸，还要点头，还要陪笑。看见鬼子杀人放火，我还要装作熟视无睹。我受够了，我受够了鬼子的暴行，汉奸的嘴脸。我想你带着我，跟他们真刀真枪的干。
3: 理解你。你现在的位置很重要，你得坚持下去，坚持。
4: Kids，
5: 首官，総理大臣。将軍、このための柱軍の大規模な軍事行動により、我々が3年かけて築いた交通網、拠点が破壊された。奴らは百団大戦と言っているが、我々にとっては新鮮どころではなくなった。そこで私は毎年8月20日を新鮮記念日とすることにした。この教訓、恥ずかしめを忘れず、敵を倒し、天皇陛下に向けなければならん。
6: はい。
5: 総理大臣。だがこの度の和親戦で、我々の八路に対する兵力の不足が明らかになった。大本営は満州、華中、華南の精鋭をよりすぐり、河北の八路に退屈することになった。だが、他の戦場の兵が来るということは、軍人にとって恥だ。そこで我々の各国の精鋭でもう一度八路を叩く。土下座は無用だ。人を見れば殺せ、家屋があれば生き払え、食料があれば奪え。もっとも残酷な参考政策により八路に報復し、八路の拠点を徹底的に叩く。諸君、内閣権はあるから。
7: 順位5の戦いでは残念ながら八路軍本部並びに中京北面局一人九師団の殲滅はなりませんでした。しかし我々は敵の行動原理を把握し、情報が示す通り、奴らは依然鎮山河東北地区とマーテン、ゾウフイ、シャーシェン、ペンチャン一帯におり、今こそ兵力

0: を集中させ作戦を展開し一挙に八路軍と一二九師団首脳らを殲滅いたします。
1: よし、命令を下す。第36、第37、第110師団および独立第1、第4、第9混成旅団は東進出発し、新疆ハー沿岸マーティン、ゾウホエ、シャシェン、ピンチャン一帯進軍こいつよ。
2: はいはい。
1: 井上軍。
0: はい。
1: 君は敵陣隊を指揮し、八路軍本部と129師団の行動を確認し、機会があれば総統せよ。それと情報収集を行い、いつでもパンダホワイ、ゾウチュエ、リュウボウちゃん、ダンシャオピンらを生け捕りにする準備を怠るな。
0: はい。
1: 突進出発。

0: 大田中君、これは宮沢部隊の敵内部に潜伏している者が入手したものです。
1: 兵工場。
0: この兵工場は厳重に守られ、李先生のファンヤリにあり、山間の険しい場所に立っています。兵工場は周囲は兵工場と呼ばれ、月400の補充と弾薬を生産、八路軍本部の河北地区最大の武器弾薬生産地です。今ジューダーファンダーホワイ造船も建設を重視しており、視察を繰り返し八路軍のいわゆる少将の名称生命線と言えます。
1: で、我々はやつらの小中の弾を徹底的に潰して、
2: 失眠，失眠，老失眠还没好，快用南京同仁堂侠灵颗粒，赶快拨打400-6789589。